Sitter jeg til mærke mitt Brekbærsing In en hele verden Med de grens til seg geven en haj Da erges Sitter de kne Jeg griner hos en sånn

vid Etermont, vid det klokterstånd. Men ich verbunge mit dich, men us je vlore, se døgs bedrore, en se lache.